0: Karxana bexatar ishlab chiqarishdagi asosiy gavdalik mas'uliyatni chingitib, texnikalik yangilik yaratish iqtidorini sijil kuchaytirib, kasb zanjirini uzartishi, bozor raqobat kuchini oshirishi kerak. Tekshirish guruhi Oltoy shahri Chashu yo'li ko'cha boshqarmasi xalq qurultoyi vakillari aloqa punktiga berib, punktni qurish, yurishtirish va vakillar punktga kirib, mas'uliyatni ado qilish qatorliq ahvollarni ko'rdi. Ping Shilay qonun ijrosini tekshirishga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Bingtondagi har qaysi taraqqiyot rayonlari diqqatni yetakchi kasblariga markazlashtirib, sijil turda zanjirni uzartib, to'liqlab kuchaytirib, selinmi ko'limi zo'r yetaklash, turtki bo'lish roli kuchlik bir turkum turlarni ko'ngil qo'yib, planlab yo'lga qo'yib, taraqqiyot rayonlarining ko'tirish iqtidori, yetaklash iqtidori va raqobat kuchini uzluksiz oshirdi. Bintan Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayonida yangidan vakillashgan Shinjang Yifeng Mingshuo yangi material fan texnik ichaklik shirkatining ichki avtomatik qattiq solyo kavak taxti ishlab chiqarish liniyasining oxirgi tangshash bosqichiga kirdi. 9-oyda

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 2025 yillik Abdulrahim Rayim bo'yicha olib han texnika mukofotiga erishguchi Li Shoyuanni tanishtiramiz. Shinjang paxtasining olqishga erishishi o'zgichi tabiiy boylik afzalligidan kelib qolmay, texnika muhimi zo'r bir turkim fan tadqiqot xodimlarining untinsiz ching turishidan ayrilolmaydi. Yaqinda 2025 yillik Abdulrahim Rayimning fan texnika mukofoti e'lon qilindi. Oliy fan texnika mukofotiga erishguchi Abdulrahim Rayimlik Yezigilik Palla Akademiyasi Kevaz tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Li Shoyuan dal Kevazlikda 40 yilga yaqin yiltiz tortgan Kevaz sortini yetishtirish mutaxassisi. 1987 yili Li Shoyuan Shinjang 1 avgust Yezigilik Shoyuani, hozirgi Shinjang Yezigilik tashosini putkizib Shinjang Yezi Igilik Palla Akademiyasining aslidagi iqtisodiy ziroat tadqiqot o'rniga taqsim qilindi. Tadqiqot obyekti dal Kevaz edi. Janubiy va shimoliy Shinjangdagi Kevaz terichilik rayonlarini ziyorat qilib, tekshirib tadqiq qilgandan keyin Li Shoyuan garchi paxtakorlarning Kevaz terish qizg'inligi yuqori bo'lsa-mu, lekin Kevaz sorti xususiyatining moslashish chalig'ining to'varak ekanligini, shu joyning klimati va kasb ehtiyojiga mos keladigan a'lo sortning kamchilik ekanligini bayqadi. Endula maktab darvozasidan chiqqan Li Shoyuan paxtakorlarning hosilini oshirib, kirimini oshirdigan baldur pishidigan yuqori hosilliq kang doirada mos keladigan kevaz sortlarini cho'qim yetishtirishga iroda bog'ladi. U vaqtda Shinjangning kevaz sortini yetishtirishning umumiy saviyasi orqada qolgan bo'lib, ixtisosliklar fan tadqiqot uskunalari tajriba bazasi kamchil edi. Molekulyalik sort yetishtirish texi darslik bosqichida to'xtab qolgan bo'lib, sort tanlab yetishtirishga kerak bo'lishi tas edi. Sharoit bo'lmasa, sharoit yaratib bo'lsa-mu, ishlash kerak edi. Aldirash fan tadqiqot bilan shug'ullanishdan sirt Li Shoyuan Jungu Yezi Igilik tashosining xizmatiga aspirantligiga imtihon berib, sonliq irsiyat shunoslik va molekulla irsiyat shunosligining oldingi qatordagi nazariyalarini sistemliq o'rganib, molekulla sifatini yetishtirishga qattiq kuch sarf qildi. Li Shoyuan jazman oldingi qatordagi yangi texnika, yangi usulni egallaganda, undan vaqt bilan baslashib, yaxshi uruqni balduroq etizga chochqilib bo'ladi dedi. An'anaviy sort yetishtirishning davriyligi odatda 10 yildan oshadigan bo'lib, jush urib gullanayotgan Shinjangning paxtachilik kasbiga nisbatan aytganda kutib turg'ili bo'lmaydi. Ilg'or sort yetishtirish bilimlarini egallagandan keyin Li Shoyuan ishxonada o'tirib nazariya jihatini xulosa chiqarmasdan, balki kevazlikka boshchilab kirib, japoliq, uzoqqa so'zilgan sort yetishtirish yo'lini boshladi. O, Abdulrahim Rayimlik Yezi Igilik Palla Akademiyasi Janubiy Shinjangda ta'sis qilgan kucha sort yetishtirish tajriba bazasida yiltiz tortdi. Shuningdek, keyingi 10 yilga yaqin vaqtda 10 necha mo keladigan bu tajriba etizida uning simasini doim ko'rgili bo'ladi. Xususiyati o'xshash bo'lmagan yaxshi materiallarni tepish uchun Li Shoyuan atroflik sort yetishtirish loyihasini tuzdi. Ba'zida odatki terichilik rayoni, qurg'oqchilik eg'ir rayon, cho'rliq darisi eg'ir rayon, kesallik zenini baholab bekitish rayonini ayirib, selishtirma tajribini qattiq ta'sis qilib, muhit tahdidi bilan sortning o'zidagi nuqsonni farqlandirib, har bir turlik sonliq ma'lumotning haqiqiy ishonchlik bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Odam kuchi kamchil bo'lg'achqa, yer terishmi Li Shoyuanning o'z ishiga aylangan edi. Kevazning putkul o'sish davrida u asosan digudek bazig'i o'rilishatdi. Yuzi optopda kuyib qardab, kiyim kechaklari hamisha topig'i milinib ketadi. Li Shoyuanning qarishcha bir yaxshi sort yetishtirish mutaxassisi yer terish mohiri bo'lishi kerak edi. Yaqinqi 40 yildan buyon Li Shoyuan kollektiv bilan ilgari kiyim bo'lib, Shinjang paxtasining aloydi uruq plazmasi boyligidan 6000 parchadan ortiqni to'plab, ratlab, yadroliq uluq plazmasi boyligi, tayanch ajdod asosini barpo qilib, ham o'rtaq bahriman bo'lib foydalanishni ishqa oshirib, sort yetishtirish uchun puxta asos soldi.
u yana yoruqluq temperatura suv qurilmasining aloyilikini asos qilgan shinjang paxtasini yuqori hosilliq a'lo sifatlik yuqori unumlik terish ochqichliq texnikasi va yuqori hosilliq a'lo sifatlik nachar sharoitga yuqori unumlik taqobil tura oladigan mashinada paxta yig'ish ishlab chiqarish texnikasi

Jungo Yezigilik Pallar Akademiyasi G'arbiy qism Yezigilik Tadqiqot Markazining paxta molekula ertsiyitini yaxshilash yig'ilish kollektivi uzoq muddat sistemli tadqiq qilish orqali yaqinda paxta g'o'siriki to'ralmi unsi, ya'ni kelgusida yetilib paxta talosiga aylangan kichik urug'ni uning ichki qismidagi har xil kimyolik reaksiyalarning talosuli, sifati va rangini qanday belgilaydiganligini ratlab chiqdi ham tushundirdi.

Әқлейләшкен тіп өзгәртішінің қызметігі еліп келген өзгірішләні ес қалды. Хочиншың мұндақ дады. Елгірі құдық чарлаш үшін бір күнді нәчі 10 километр ел маңаттым. Мәшғулат районыны рәқамләштіріш ұслахатыдың кейін ұшқучсыз айрыпылан мәшғулатшысы болдым. Мәркізі контрол қылыш өйді олтырып, ұшқучсыз айрыпыланы контрол қылымен. Қайыс құдықта нормалсызлық барлықыны бір қараплы білу алымен. Рақамлашкан, әқлейләшкан тіп өзгәртіш, һәм ішчіланың бәқт тұйғысыны ашырды, һәм нефтлігінің ішләп чықырышыға қуат қошып, өнімні ашырды. Нөвәтті, дачың нефтлігінің рақамлашыш неспіті 97.2%-ке етіп, ішләп чықырышқы кетідіға вақыт, отыры есаппылан 8 сааттын 15 минутқы қысқарды. Дачың нефтлігі 3-нче нефт ілісауыты 8-нче мәшғулат районының муавын директори Ян Хуа Гуан мұндақтады. Біз, Yer yüzü, yer asti bir gavdilashgan ahli neft elish mashg'ulot rayoni barpo qilib, suv berish, neft elish, yig'ish, toshish, o'z oldiga tahlil qilib tanishish, o'z oldiga mashg'ulot qilish imkoniyatiga ega qilib, amgak yoshirin kuchini to'liq qo'yib beryapmiz. Yangilik yaratishni tutqanlik, taraqqiyotni tutqanlik. Yangilik yaratishni ko'zlaganlik, kelgusini ko'zlaganlik. Boshchi Xi Jinping munolani ta'kidladi. Taraqqiyot birinchi muhim vazifa. İqtisadlıqla birinci baylıq, yenilik yaratış birinci hərəkətləndirgüç güc. Xi Jinping mundaq dedi. Əgər Jungu yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyatqa törtgü boluş yolu da manmısa, yeni konu qüvvət oğuşluq almaşdırılmasa, həqiqi qudret tapalmaydı. Bu il kirgəndən bu yan dövültümüzün Ali Cabduq yasımıcılıqı, yuqarı texnikalıq yasımıcılıqı da özlüksiz yeni böz şaslı qılınıb, yeni qüvvət tez yetildirilib və zoraytılıb, Sanaat iqtisadının tez sürətdə yenilnişqa, əlalışqı yüzülünüb tərəqi qılışıqı törtgü boldi. Sanaat güllənmi kəsiblə və kəlgüsi kəsiblərini yetildirib və zoraytıb, sanaat güllənmi kəsiblərini tərəqi qıldırıb və zoraytıb, yeni qüvvət yaratış hərkəti qanat yaydırıldı. Suni əqil dünya iqtisadının işidiki yeni motor və yeni konu qüvvətinin almışını tezlətgüc. Adam bilan mashina adam ham turtki bo'lish, ishlab chiqarish bilan ehtiyojni yug'urish bosh temasidagi 2026 yillik dunyo mashina adam yig'ini yaqinda Beijing Yijuangda o'tkazildi. 48 markaz korxonasi tunji qitim o'mak tashkillab ko'rgazmaga qatnashdi. Ilmitlardan butun mashinagichi bo'lgan butun zanjirlik o'rinlashtirish iqtidorini qopladi. Ma'lum korxonaning ko'rgazma supsida egizligi 4 metr keladigan suyuqlik tok aralashma harakatlanadigan darajadan tashqari odam simon mashina odam og'ir yuk ko'tarish bilan inchki mashg'ulot qilishni birlashtirishni ishga oshirdi. Hamda yadro radiatsiyasiga 10 000 metr chuqur dengizning yuqori besimiga bardoshlik berish qatorliq iqtidorlarni hozirladi. Bu korxonaning bosh direktori Yang Tao mundaqtadi. Biz mashina odamning xosiyatlik odamga o'xshash osmonga chiqib, yer ostiga cho'kib, insonlarning bu xil fiziklik chekini buzib tashlashini umid qilamiz. Bu yil 6 oyning oxirigacha davlatimizning sun'iy aql, internet, bulut hisoblash, buyuk ma'lumot qatorliq yangi bir avlod uchur texnikasi sohasidagi unumlik kashfiyot patenti umumiy miqdorning 16.5% ini egalladi. Oldingi qatordagi musobaqa yo'li patentining tez jug'lanishi iqtisodning yangi eshish nuqtasi barpo qilish uchun quvvat qo'shib unumni oshirdi. Davlatlik bilim mulk huquqi idorasi strategiyalik plan mahkamasining boshlig'i Liang Shenshen mundaq dedi. Yangi quvvatni yetildirish, yangilik yaratish quvvatini davomli zo'raytishni ko'rsatdi. Navbatda davlatimizning yuqori qimmatli kashfiyot patenti ichida strategiyalik gullanma kasblarining patent nisbati 70% dan oshdi. Mo'ljallanishcha 15-nji bashil mazgilida bu nisbat yanama eshib, gullanma kasblarning sifatini o'stirib, sig'imini kengaytirish va kelgusi kasb o'rinlashtirmasini amaliyalashtirishni texnik kuchlik yangilik yaratish tarkibiga ega qiladi. Bu yil kirgandan buyon tashqi muhit murakkab va o'zgarishchan bo'lsa-mu, davlat ichi iqtisodining yurishi nurg'un xirislarga duch keldi. Lekin Dövlətimiz yuqur sifatli taraqqiyat yönəlişində başdan axır təvrənməy çıng durub, yenilik yaratış arqılıq yeni quvvət, yeni əvzəllik yaratıb, iqtisadda quvvətinin yenilnişi, qurulmanın əlalışışıdək taraqqiyat vəziyyətini barlıq gəldirdi. Dövlətlik statistiki idarəsinin baş iqtisadçısı Fu Linghui mundaq dedi. Keyinki basqışda yeni taraqqiyat ideyasını toluq, toğra,
umumyüzlük izchillashtirib, yangi taraqqiyot andezasi barpo qilishni tezlatib, islohot

Qamdiki tunji xalq turmishi amaliy ishlarda ko'p xil tadbirlar o'ttirg'i qo'yildi. O'ltiraqlashish kenishkisi bilan asosiy davolanish sug'urtasiga qatnashish siyosati amaliylashtirildi. Jonliq ishqi o'rinlashquchilar, yangi yachi ishqi o'rinlashqanlarning asosiy davolanish sug'urtasiga qatnashishiga ilg'am va madad berilib, ishchi ishlatguchi taraf va supa korxonalarining haq topshirish mas'uliyati oydinlashtirilib, huquq manfaatini kafolatlantirish qatorliklar kuchaytirildi. Islohot moslashtirilib, fuqarolar davolanish, dori ishlatishda texnik xotirjam bo'lish imkoniyatiga ega qilinadi. Yirik planda tibbiy dori mulozimati islohotini chuqurlashtirish gavdalik o'ringa qo'yildi. Davolanish sug'urtasi mundarijasini boshqarishni bir tutash pilonlab qiyinlashtirish, chiqim qilish usuli islohotini cho'nqurlashtirish, davolash mulozimati bahosi islohotini olg'a siljitish, tibbiy dorigarlikda yangilik yaratish, yuqori sifatli taraqqiyotni qo'llash qatorliklar. Kelgusi 5 yilda davolanish sug'urtasi mundarijasi, doridan davolash mulozimati turi, davolash Xorimi materiallarigi chakken aytilip, ammanın davalanış yükünü yeniklitish, davalanış sigurtisi fondunun işletiliş önümünü östürüşke mədət berilidu. Ammanın kesel körsitiştiki canlı kutkızıdıgan pulni yaxşı saqlaş cahatta, yirik planda fond başqırış və nazarat qiliş başqırış sistemisini takamunlaştırış. Fond xamçoti və hərkitini başqırışını küçəytiş. Fondni nazarat qilish boshqarish salmiqini oshirish. Butun jarayonlik nazarat qilish boshqarish tizimini mukammallashtirish. Fondni nazarat qilish boshqarishning uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirish qatorliklar o'tirg'i qo'yildi. Mulozimat a'lolashtirilib, ommaga qulaylik yaratildi. Kelgusi 5 yilda yirik planda ammavi mulozimat bilan ta'minlashni ko'p xillashtirish, qulaylashtirish, ammavi mulozimatni raqamlashtirib, aqliy iqtidorlashtirib, boshqarish unum iqtidorini o'stirish qatorliq ko'p tarafdan kuchashga turtki bo'lish o'tirg'i qo'yildi. Ishq oldida davolanish, davolanish sug'urtasining asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash maxsus harakatiga kuch qo'shishiga turtki bo'lib, kent shifoxonasi ta'sis qilingan ma'muriy kentlarning nuqtalik boshqarish doirasiga kirish nisbatini 98%dan oshirishga kafolatlik qilinib, asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash apparatlarining odatdagi diagnoz qo'yish davolash haqqi siyosati amaliylashtirilib, o'xshash bo'lmagan darajadagi davolash apparatlarining farqli atjud qilish siyosati mukammallashtirildi. Dori bahosidagi farqni to'g'ri tekshirish, baho selishtirish qurolini qo'llanishni mukammallashtirib, dori bahosini to'g'ri bir konopka bilan surishtirish, amaliy vaqtda selishtirish va dori sotib olish o'rniga yo'l boshlash qatorliq iqtidorlar ishga oshirilib, davolanish sug'urtasi dorilari bulut supsi sijil a'lolashtirildi. Kapolatlantirishdan texnik yaxshi kapolatlantirishgacha yirik planning har bir qismi sug'urtaga qatnashquchilarning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga singdirilgan. Keyingi 5 yilda bu davolanish kapolati to'ri texnik zich, texnik illiq, texnik puxta to'qiladi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5700

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, endi Atadum rayonidagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot olamiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 16 dan 25 selsiya gradusgacha 3 ball shamol chiqadi. Altoyda o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 11 dan 21 selsiya gradusgacha. Cho'chakda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 11 dan 22 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 15 dan 28 selsiya gradusgacha. Bortlada o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Qaramayda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 17 dan 27 selsiya gradusgacha. Kuytunda o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 14 dan 28 selsiya gradusgacha. Shixanzida havo bulutli, temperatura 14 dan 27 selsiya gradusgacha. Sanjida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16 dan 27 selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dan 38 selsiya gradusgacha. Korluda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20-dan 33 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq, temperatura 17-dan 31 selsiya gradusgacha. Otishda hava ochiq, temperatura 17-dan 32 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20-dan 32 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutluq, temperatura 16-dan 25 selsiya gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha tushibadiq, yoqtirib anglaganingizga rahmat. Slushiting abonachilar terminalini tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

Şinjan radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qiladi. Hozir tizimlatish boshlandi. Agar siz direktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik programmalarini ko'rib bekitish, radio televiziya texnikasi, injenerlik qatorliq xizmatlar AI bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Şinjan radio televiziya stansiyasining Solution abonchilar terminali Solution to'g'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rindagi 50 kishiga xizmat o'rni sizning tizimlatishingizni kutmoqda. Tizimlatish vaqti 9-oyning 4-kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.

0: ларны yetiştirish qatarlıq sahalardaki almashtirish hamkorlikni chuqurlashtirib, texmo yuqori saviyada o'zaro nafiyat kuzib, o'rtaq foyda elishni amalga oshirdi. Vakillar ömiki ziyorat mazgilida yana Ashxobod xalqaro universal bayg'i maydoni, Turkmaniston davlat muzeyi, Turkmaniston fanlar akademiyasi xalqaro fan texnika bog'chisi, Mehtum Kuli davlatlik tashvisi hamda aloqador davolash apparatlarini ekskursiya qildi. Jungunun Turkmenistanda turishliq bosh elchisi Ji Shumin, avtonom rayondagi aloqador o'rinlarning mas'ullari, aloqador oliy maktablar, fan tadqiqot apparatlari va korxona vakillari qatorliqlar aloqador faoliyatlarga qatnashdi.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansiyamiz xabari. Oldingi yarim yilda Xinjiangning odatdagi ommaviy xomchiyo kirimi 153 milliard yuanga yetib, bo'ltiriq shu mazgildagidan 10% oshib, yillik nishonni tamomlashga mustahkam ulsaylandi. Odatdagi ommaviy xomchiyo chiqimi 339 milliard 920 million yuanga yetib, nuqtaliq sohalar selinmasi sijil ochdi. Oldingi yarim yilda Xinjiangning iqtisodiy vaziyati sijil yaxshilanib, boj kiriminin tez eshishiga turtki bo'ldi. Boj kirimi 83 milliard 420 million yuanga yetib, bo'ltiriqchi shu mazgildagidan 13.7% eshib, eshish nisbati mamlakat bo'yicha 3-chi o'rinda turdi. Eshish nisbati oy-oy eshib, moliya kiriminin muqimligi va imkoniyatlik sijilligi yanada kuchaydi. Bajdan boshqa kirim 69 milliard 580 million yuanga yetib, 5.8% oshib, odatdagi ommaviy xomchiyo kirimi qurilmasi muqim a'lolashdi. Rayonga ayirib qaraganda Xinjiangdagi 14 viloyat oblast shaharning odatdagi ommaviy xomchiyo kirimi 2 xonalik san bo'yicha oshdi. Janubiy Xinjiangdagi 3 viloyat 2 oblastning Qirim ko'limi muqim kengayib, rayon taraqqiyotining moslashchanligi ko'rinarli kuchaydi. Chiqim jihatida avtonom rayon moliyasi tuban chakni qat'iy turda to'liq kafolatlantirib, ma'arif, fan texniki qatorliq zarur chiqim ehtiyojiga to'liq kafolatli qilib, moliya boyligining nuqtaliq soha va ochqichliq halqalariga to'planishiga haqiqiy kafolatli qildi. Oldingi yarim yilda avtonom rayon bo'yicha xalq turmushi chiqimi 262 milliard 620 million yuanga yetib, odatdagi ommaviy xomchiyo chiqimining 77.3% ni egalladi. Nuqtaliq sohalar selinmasi sijil zo'riyib, asosiy xalq turmushi, fan texnikida yangilik yaratish va jamiyat ishlarining taraqqiyotiga kuchli tirak bo'ldi.
0: Stansimiz xabari. Xinjiang tuzumda yangilik yaratishni yadro qilib, savdo, ashyo obrot, pul muomala, ma'muriy ishlar qatorliq sohalarning islohotini sijil cho'nqurlashtirish ustida izlanib, Xinjiang erkin savdo sinoq rayonining yuqori sifatli qurilishini muqim olg'a surdi. Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni Qashqar bo'lak rayonining eksport avtomobil kasbiy rayonida yangidan ochilgan Turkmaniston va Iran ashyo obrot maxsus liniyasi ko'plagan yangi xaridor, yangi zakaz jalb qildi. Chongqing Li Shangxing avtomobil sotish mulozimati cheklik shirkatining Qashqar rayonidagi xizmatchisi Gao Junjie Иранға экспорт қылынадыған 40 товар автомобилінің мұнасветлік рәсмейтіні ерім күнділа оңышлық бейдіріп болды. О, мұқпырға мұндақтыды. Автомобиллар бұй ерге түн өгін еліп келінді. Әтіман дұрымыз. Кәсіп районада автомобил өткімейміз, көп қатырмаймыз, нағайты құлай. Erkin savdo sinoq rayonining o'lka darajalik tuzumda yangilik yaratish natijasi bo'lgan Qashqar bo'lak rayoni eksport avtomobil kasbiy rayoni mulozimatni o'ziksiz a'lolashtirib, Janubiy Xinjiangda avtomobil eksport qilish rasmiyati murakkab, davriyligi uzun, mulozimati tarqoq bo'lish qatorliq qiyin masalalarni tadrijiy hal qildi. Kasb rayoni bu yil to'rdan bevosita ko'rsatib umumlashtirish, eg'ir tipdagi yuk avtomobili eksport qilish qatorliq kasblarni kengaytirib, mulozimat iqtidorini yanada kuchaytirdi. Xinjiang Chilu avtomobil texnika mulozimati cheklik shirkatining muavin bosh direktori Zhang Meng mundaqdir. Кәсіп районы халқыра соды ихтияжыға чың қадылып,

Yaqında Davlat Davolanış Kapalati İdarəsi Ümumi Xalq Davolanış Kapalati 15-5 yillik yirik planını elan qılıb, kəlgüsi 5 yillik nişanını aydınlaşdırdı. 2030-cı ilə barganda asosiy davolanış sug'urtasi ammaviy mulozimatining qo'llanishchanligi yana kuchaytirilib, davolanish sug'urtasi bexatarligiga kafolatlik qilish iqtidori mustahkamlanib va o'stirilib, davolanish sug'urtasi fondining ishlatilish unumi yana o'stiriladi. Yirik planda 26 turlik amaliy tadbir 8 jihatdan o'ttirg'i qo'yildi. Umumi xalqni qaplagan shahar yezilar bir tutash pilallangan adil birlik kelgan bexatar qiliplashgan imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamliq davolash kapaliti to'ri kuchab barpo qilinadi. Xalq turmishi tövən cheki to'liq kapalatlandirilib, kapalatlandirilaydigan bo'lishdan yaxshi kapalatlandirilaydigan bo'lishga yuzlanishga turtki bo'lish ishqa oshiriladi. Көп қатламлык давалыныш капалаты системасыны такамуллаштырышка сижил күч чыгырылды. Асасы давалыныш сугуртасы түзими мукаммаллаштырылып, эгер кесел сугуртасы ва давалыныш ярдәми капалат сәвиясе өстүрүлүп, тугут сугуртасы түзими мукаммал

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 26-yil jamiyatining kasbiy o'rinlarga oshkor xizmatchi xodim taklif qiladi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik programmalarini ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnik qatorli xizmatlar bilan shug'ullanish iroda bog'lagan bo'lsangiz, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Slushiting obunchilar terminali, Slushiting to'g'ri diqqat qiling. Biz tasdiq qilgan jami 29 ish o'rniki 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9-oyning 4-kunigacha davom etishi. Qatnashishingizni umid qilamiz.